Marketing. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Marketing najboljeg radija.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 20 i 32 stepena.